Det var Amek Duo, der skal to til at hygge, og Candice med tre røde roser. Vi skal have Kjeller Dongades med Frøken Nielsen og Birthe Kjær med Fuld fart på i nat. Værsgo.

Bryan Adams med Summer of 69 og Alana Miles med Black Velvet. Vi skal videre, og det skal vi med Teddy Swims med Bed on Fire.

fra det danske til det engelske. Ed Sheeran, Shape of You, og derefter Bon Jovi, Living on a Prayer.

Det var med, det var Eva Madsen, der var her lige med Friheden Flyver, og før hende var det Tørve Bisserne med Tredje Revle. Vi skal have Bo Young med Welcome to My World, og Paul Reichert med Tien Tien Joanita.

0: Det var Paul Rickard med Tianjin Juanita og Bo Young med Welcome to my world. Så skal vi have Striplers med Corina Corina og Bjørn og Okay med Gå en tur ved solnedgang.
1: I love Corina.

Det var The Bats Having a Party. Så er det dansorkester med regndans.

Det var dansorkester, regndans. Og så er det Svend Bertel Torben med Kalle Sjevens vals.